svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim.